komme skulle tid være. Ta lenge og leie og sjordøtene. Det var deilig at vi har sagt til henne og høyre begge sang og tale. Ja, vi tværer først at ledsja løtene i Herrens senter. Jeg går Jesus. Vi takker deg for at vi etter i kveld får høve til å sitte her og være om tøyt år, om til tøyt året. Og vi ber deg om at du må lade tøy en heilig anta komme iver okkon og tale til okkara. Herre, du kjenner okkon, du kjenner okkon einstakene og veist hva vi har adres vi, hva er spurningar og ivermal vi kan skal hava, og du veist hva vi har bruk for at høyra fra det her. Og vi ber deg om at du må åpenbære året for okkon og hva sikna til. Vi er ikke ragnare som skal tale til okkon, vi om at du måst bruka han som tog taler rör. Och vi är reisande vid tog Sanche som vi skulle höra. Och sikna till han vittnesboren som vi kommer höra här. Vi vet ju om att du må vara vi i ödlån som ska föra fram i kvöld. Och vi är tjå åkon. Amen.

0: Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu läser Oddny av Reina, Titusa Brava och Filemons Brava.
2: Brav Paulusar till Titus. Fyrste kapitel. Paulus, tänare Guds och apostol Jesu Krists, till att virka trygg för att hinnan utvalde Guds och kunskap om sannläggan som hörlig Guds ötta. Och i vågen om ävet löv som god och icke löjor hever lova fra ävion tujum. Og ta i tøyen var kommen, åpenbæra i han årsøyt og i prætøkene, som mer i liten opp i henter etter bøye gods, frelsar okkara. Til Titus ektabad mot og i felagstrygg. Nøye og frier fra gode, feir og Kristi Jesus, frelsar okkara. Tøy var da i lete være etter av Kreta, er at du skulle få skyla tøy som etter være gjerra, og sette inn eldstar i hverjum bøye, såla som er alleit her. Om anker som ålastande, mever einar kvinno og hever tryggvande bauten som ikkje hever ringt år av seg fyrir å kyrkje litt løyv eller å træsk. Tui omsjånar mever skal være ålastande som hushaldare gods, ikkje sjålgåver, ikkje illfører, ikkje drittje mever, ikkje bardia mever, ikkje gjerner etter ljóton vinning, men gesta blöjur, elskande hitt gåva, høveskur, rattvusur, heilavur, frahaldand. Ein vi heldur fast vi hitt truverda år etter lærerne, fyrir at han kan vera fyrir fyrir bægjad aminna vi hinn i heilnæm og lærer og at teppa tei som sig imot. Tui mong eru som ikkje vilja vite av rægi, som færa vi tómon tåse og leia i villu. Selja eru til tei av omskjeringene. Sluik ei at vera tepp. Tui tei vidlaia heil hus vi at læra te som ikkje eir at vera larst, fyrir at få ljótan vinning. Ein tarra, ein av tarra egnu profetum, hefur sagt, kretingar eru altui lignarar, óvargadur, letebukar. Hesin vitnesburur er sannur. Tui skal du hefa strenglega eitthæmu, svo tei kunnu vera heilbjargin i trunnu, og ikkje akt etter jötuskun eventurum og bovun manna, som vända sig bortur från sannläkanon. Allt är hinnon rein och reint, men hinnon oreino och vantryggvande är inte reint. Nej, bär i sinne och samväska tarra är att docka. Te sia är att te känna god, men te avnokta han vid verskonsynon, tui te är anstidjeli och olöjen och doa inte gott versk till. Titus breve, annar kapitel. Men tala tut her som sömer hin heilnam och lärum. Att gamla män skulle vara frahaldande, siprover, höverskir, heilbjarnir i trunne, och i karlæganum och i tålenum. Att gamla kvinnor som lägis skulle skicka sig som heilugum sömer. Ikki baktala, ikki vera trealer av drittje, men lärarar utui som gott er, så att her kunne lära hinar unga kvinnor att elska mennsynar och bötnsynar. Att bära sig samliga att vara regnar, hussligar, gåvar, sunnån egna mannån undergivnar, så årgods vill inte spotta. Amen, som läger sina unga män att häva samligan abbor, och vis i ödlån till sjalvan som firmynd i gåvanverskan. Bär fram avspilta siprova läro, heilnäma avlastande tälo, så måste du mävren vara till skammar. Vi te at han ikke illt hever at sige om okkon. Amen træler at vera tæra egnu harron undergivnar, at vera tæmon til vildar og allan hott, ikkje sige imote, ikkje vera ótrygg, men vise allan góan trúskap, så tæja allan hott kunne prúja lærugods, frelsara okkara. Tui nægi gods åpenbæra öllun menneskjón til frelsu, og hon venur okkon upp at ánokta gudløyse og hinar veraldlige gyrndur og liva samliga, rattvist og gudliga i heiminum som nu er, medan vid vanta hina sel og vogn og oppenbering durdar hins stora Guds og frelsar okkara Jesu Krists. Som gav seg sjálvan fyri okkun, at løys okkun öllum lovløyse og rensa seg sjálvan oknar folk uie til góverk. Tæla hetta og amen og revsa vi öllum mynduleika, let ongan vanvira til. Titus brevi, 3. kapittel. Minn tei á at vera yfirvöldene og taimun og valdi hefa undergiven, at vera lujen og til reiar til allt gott verk. Ongan að spotta, ikkje að hefa hú til strúi, men vera mild og vísa öllum menneskjum allt spakkføre. Tví eisne vit voru eina fyrir skilaleis, ólujen, vilferande, trælir undir mongun ímiskun gyrndun og listun. Vit livdu í önskapi og öfund, voru heta og heta vokk hvart anna. Men tói gaska Guds frelsar okkara og kærleiki hansara til menneskjene voru ópenbera, frelsti hann okkun, ikkje fyrir rattvísi versk og í vit hattu gjörst, men etter miskun suyne, vi bægi endurføyngar og endur nutjanar vi heilava andanum, som han rúkliga úthelt yfir okkun vi Jesus Kristi frelsara okkara. Så vit, rattvís gjörd vi nægi hansara, skuldu í vón vera arvingar til evigt lúv. Til trúvast år, og om hetta vile, at þú skalt vitna við kraft, så tei som eru komin til tryggva gud, kunnu leggja sig etter að gera góðverk. Hettir mennesjum gott og gagnlitt. Men butljum trætun og attartölun og tjætju og klantri um lóvuna skalt þú halda þig frá. Tei eru nyttuleis og tóm. Menneska som gongur við rengar í læru skal þú vísa frá þér. Tá eitt over ámynd hann eina fyrr og eina fyrr að træð. Vi tegat þú vast að slúkur er rengvörgur og syndar, dómfeldur af sér sjálfum. Tá ég sendi Artemas eðla tugukust til þún, kom þá til mún í Nikopolis, þú að negran hótt kannst. Her hef ég sett mér fyrir að vera í vetur. Senase inn á Lókona og Apollose skalt du gera þær ómæk fyrir að hjálpa á við, svo ondje fattast heimum. Æsne okkara mú læra að gera góðverk, allt eftir som trångtir til, svo þeir veri ekki avvaxtarleis. Allur og tjámar eru læra hælsa þeir. Hælsa heimum som elska okkun í trunna. Nægin veri vittekon öllum. Brev Paulusar til Filemon. Paulus fengi Krist Jesu og brorin Timotius til Filemon elskava vin okkara som arbeir sama vi okkum. Appio, systur okkara, Arkippus, som strugir sama vi okkum og samkomna i huset tøynum.